0: Yeah, Michelle.
1: Amen.
0: So for Mama Kase bi. Everybody at Chana me ya evangelize kakara bonti. Na me dey sick as when I make where them make us no. Concern me person you say. Asema okika infa so be na oso. So we do ni bla na me fa koto eduro. Eh, se me fa me we do no ma o. Na fa koto eduro. O san. Na si o me da se. Nyame ya dom. Na me preach wi a. Me de bebre na wa koto na we do.
1: Papa da oti e sansem na e mane nyo nwanwa. Kuntu fo nwa se o da se asin ni an ho asem. E ye nkwasi asem de ma wona.
2: Wa ya